0: Говаст. Мец ліквідація Вегеюм. Мінчев гулісі та снійна. Мец ліквідація Вегас Рахнерюм. Кагуй Кієв техніка ішат мец те секану гамаш. Манрамастере Вега Кетем.
1: Огостосі Мекін.

Говаст. Мец ліквідація Вегеюм. Мінчев гулісі та стійна. Мец ліквідація Вега Страхнерюм. Кагуй Кієв техніка і шат мец те сакану гамаш. Майра мастера Вега КТМ. Говазди хамар зангарель. 011 540 840.